Tete sa abuo pon mienu no ba yesa ben fanto apamada ka no mu no. So o si de to so nan no wo o de ma Israel 40 atwa mu a. Me bi sa But ye beba Paul so say o si Paul ne kan ye. Ye du ho ye be hu. Why? Me bi sa o se mra na aka no abosom so de no so eno so atwa mu ana. Ahoni sundi ena kwe mwana. Seye monya midin kwa no. Neye wa hukwa seye wana. E seye di buo manipa. E nuswa kwe mwana. E wudie mrano kwe mwana. Kronu mrano kwe mwana. Atroa ye digu nipasu. Adansi krumuno kwe mwana. E nibre mrano kwe mwana. Davida. Capital no. Mabia mon humusu nadao. Nyamim ran enchemune enchemchina. If he say, Yakubu beka jero se, Saudi samra weso, ujabaku oha watu ninina, and no nye examsu, na uko cha 99.9% ayesi wa feli. Nye examsu. Opa, peja baburi, prichia, mani pam pim pim sachera, odi opa kwa bojwa manwe. Se nyame de beche wa. Enti nyame no anya

na mumu ya fate nyanko ponshira wai nyamishira nyamia sema wa kanuno kese yana nanu mkrana bini mbabro unzu nyame chire vese he me befreme kwa miu yana nanu begu sen uhe se baka chida mpon kwa sida nyame nu sisa nidi u dia maya no onse sano adenti na o pese o force ya sesano de odise yiji white davi yiji white anyesa na homida na yesi ebedi so a eni esesi ekumumbu adabi enkum aboa bia yesu di abekum aboa di etwato amayen waku yem twan twam dwanu yakum no forever 2 Corinthians chapter 5 verse 7 bakum sa twam dwanu wie enti no afarebo bia bio aw aboa sem ho na mum Yesu moja na ye bibia ma yen ofun mra no akoko Yesu Yesu nche Yesu ma baje me obaje wo nyame hu mobo wa mase di bonye ni ntwa nan dabi osi oba ese di bonye ni sachira na dwin no nyankwa ma me vik wakato asika su nyame nshirao sansuna ajua chema ma mi ajua chema so ewo asika su hwa nyame nshirao katua fua uti mi snasi snasi fua muti mami fa mami mata mami ata ya nyamishira oni uma enyina nyamishira mo oko sapo

kwadandi weni ya muse ya nitatemu utimeweno sukuu nyo mawu sesuobie ni hono samani pisi kasi ya bwedi nkomachirase yewe juma pa ema nei wadeni chemo sukuu demua suba papa eni wabeda nedi wasi ba taidi ya wabane na mfufuo enipa wabane ni wambon kome wase unkunu wamo wamu siyansem potia wamu taka agro potia wamu di sebe nye nsusu aso pa wabane suwa nase ebe se wabane nyinano ewasawu ye ba taya unhu kai kai ni ntie tie muna waye

afi roba ngechio na usubutu wa BMC huha na afi machia Buster Eric usubiku magazine eh champions player wa ho kule su tuntun ni maka kra engines ni mkro ni bakule yana fadvet ni mami u na mabu wache ni ami kule bakupe ajumbe shui eye mpapa japa sedia uluma ya ba uluma ya kwa ba misi wa mwa kwa kurade u one na manda ube kwe jau say strong one mama hehehe hehehe W60 years W60 years udo unu omu yesu mtu mpasa ube kwe jau di huwa desi ka hehehe di uluma ya kwa ba mfeno uluboy akwa ba one mama

nse uwe chino se ya neba ayiri mienu sabigana ya mamre yentia na muwawari mienu no hunse mre yoba tutuwechi ye ena amadabia ya kwana afini ya chile lumba uwechi u 2025 July 26 2025 yedina fida nso stetede entokwa debia wa semfufura misa